کی تشویش، کسی کو کھیل کا شوق، کسی کو اپنے نونہالوں کے مستقبل کی فکر، تو کسی کو گزرے ہوئے دنوں کی یاد۔ لیکن ایک بات سب میں مشترکہ ہوتی ہے، بات کرنے کا سلیقہ اور لہجے کی نرمی۔ جناب علی، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، کسی کا نظریہ جاننے کا بھی کتنا دلکش انداز ہے۔ اور پان، ارے حضور، پان تو لکھنؤ کا دستخط ہے، یہاں کی شناخت ہے۔ یہاں پان صرف کھایا نہیں جاتا بلکہ بہت احترام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ لیجئے حضور، اودھ کی یہ مخصوص گلوری قبول فرمائیں، اور اگر آپ نے کہیں انکار کر بھی دیا تو وہ دوبارہ پیش کیا جائے گا، پھر تیسری بار بھی زور دے کر التجا کی جائے گی۔ کیونکہ یہاں مہمان نوازی کوئی طے شدہ رسم نہیں بلکہ دل کی ایک پاکیزہ عادت ہے۔ گزرے زمانے میں تو کئی بڑے معاملات اور رشتے محض ایک پان کی گلوری پر طے ہو جاتے تھے۔ کسی کی دوستی، کسی کی صلح صفائی، کسی کی محبت، سب کی ابتدا اسی خاص گلوری سے ہوتی تھی۔ یعنی پان یہاں صرف ایک ذائقہ نہیں بلکہ دلوں کی مٹھاس اور آپسی تعلقات کا ایک مکمل ذریعہ بھی ہے۔ جناب، لکھنؤ کی بولنے والی زبان اور چکھنے والی زبان کے ساتھ ساتھ اودھ کی ایک اور منفرد پہچان بھی ہے، ایک ایسی شناخت جو لفظوں سے بولتی نہیں مگر بہت کچھ بیان کر جاتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں چکنکاری کی۔ چکنکاری یعنی کپڑوں پر باریک دھاگوں سے لکھی ہوئی ایک خاموش غزل، سفید ململ پر ابھرتے ہوئے نازک اور نفیس بیل بوٹے۔ انہیں دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی مصور نے کپڑے پر شیروں کی نقاشی کر دی ہو۔ اس کا ہر ایک بوٹا اپنے دامن میں صدیوں کی محنت سمیٹے ہوئے ہے۔ صدیوں سے اودھ کے یہ باکمال دستکار اس نایاب میراث کے ذریعے دنیا بھر میں سرخرو ہیں۔ بیٹا، یہ ہنر اجلت کا محتاج نہیں، اس میں انتہائی صبر اور وقت کی آنچ لگتی ہے، اور شاید یہی بات لکھنؤ کی اس پوری تہذیب پر بھی صادق آتی ہے۔ یہاں رشتے بھی اجلت میں نہیں بلکہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتے ہیں، گفتگو بھی ٹھہر ٹھہر کر ہوتی ہے، اور محبت بھی ہمیشہ ادب اور لحاظ کے سائے میں کی جاتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ چکنکاری صرف کپڑے پر کی گئی کشیدہ کاری نہیں بلکہ لکھنؤ کی روح کا نورانی عکس ہے۔ تو جناب، ہر شہر کے دامن میں اس کی کچھ یادیں ہوتی ہیں، لیکن لکھنؤ کا معاملہ ذرا جدا ہے۔ یہ شہر اپنی یادوں کو کسی مقدس امانت کی طرح سینے میں لگا کر رکھتا ہے۔ ایک دور تھا جب اس پورے شہر کی سڑکوں پر تانگے اور بگیاں چلتی تھیں، بہت آہستہ آہستہ، بنا کسی جلد بازی کے، مانو یہ شہر گزرنے والے راہی سے التجا کر رہا ہو، ذرا ٹھہر جائیے حضور، پہلے زندگی کو جی بھر کر محسوس تو کر لیجئے۔ حضور، کہاں تشریف لے چلنے کا حکم ہے؟ اور اگر آپ نے کہیں ان سے راستہ بھی پوچھ لیا تو پہلے ایک ادب بھرا سلام ملے گا، اور پھر کچھ یوں جواب آئے گا، حضور، منزل مقصود تک تو پہنچا ہی دوں گا، مگر راستے میں آپ کو لکھنؤ کا دیدار بھی کراتے چلیں گے۔ اور سچ پوچھئے، لکھنؤ کو دیکھنے اور سمجھنے کا سب سے بہترین راستہ خود لکھنؤ والوں کے دلوں سے ہو کر ہی گزرتا ہے۔ پرانی حویلیاں، پرانے جھروکے، امام باڑوں کی شان و شوکت، رومی دروازے کی عظمت اور چوک کی گلیوں کی رونق، سب مل کر ایک ایسی حسین تصویر بناتے ہیں جو وقت کے تھپیڑوں سے کبھی دھندلا نہیں ہوتا۔ پرانے لکھنؤ میں شام کا ایک الگ ہی رنگ ہوا کرتا تھا، چھتوں اور صحن میں چارپائیاں بچھ جاتی تھیں، پھر آغاز ہوتا تھا داستان گوئی اور گفتگو کی اس روایتی محفل کا۔ کوئی پرانا قصہ چھیڑتا تو کوئی نیا سناتا، اور وقت چپ چاپ گزر جاتا۔ آج بہت کچھ بدل گیا ہے، زمانہ آگے بڑھ گیا، لیکن یادیں آج بھی اسی موڑ پر کھڑی ہیں اور اسی پہلے آپ کے انتظار میں۔ تو جناب، وقت کا پہیا کبھی تھمتا نہیں، ہر شہر بدلتا ہے، ہر نیا دور اپنے ساتھ ایک نئی رفتار لے کر آتا ہے۔ ہمارا لکھنؤ بھی بدلا ہے، اب چوک کی تنگ گلیوں کے ساتھ ساتھ چوڑی اور کشادہ سڑکیں ہیں، پرانے تانگوں کی جگہ اب میٹرو کی تیز رفتار نے لے لی ہے، پرانے خطوط کی جگہ اب موبائل فون اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب لوگ ویڈیو کال پر ملاقات کر لیتے ہیں اور محض ایک کلک پر دنیا بھر کی خبروں سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان تمام ظاہری تبدیلیوں کے باوجود کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج بھی ٹس سے مست نہیں ہوئی ہیں۔ آج بھی اگر کوئی مہمان گھر آ جائے تو پورے گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ ارے بیٹا، پہلے ٹھنڈا پانی۔

منتظر چشم بھی ہے، قلب بھی ہے، جان بھی ہے، آپ کے آنے کی حسرت بھی ہے، ارمان بھی ہے۔ سبھی سننے والوں کو راجیشوری کا نمسکار۔